Moćan spoj dva sjajna američka kantautora, Shabuzi i Leon Bridges, udružili su snage na novom singlu Burn It Down, koji smo upravo slušali. A Exiu noviteti donose nam pesmu legendarne grupe, koja paralelno najavljuje jedan od najvećih regionalnih koncertnih susreta, Pari Valjak i novi singl Sati, novi osveženi zvuk koji prati i vest priprema velikog zajedničkog spektakla sa Prljavim kazalištem. Više ne znam što je bilo.

3.17 je i sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene, nešto što ima veze sa snegom i bar tako u nazivu prija danas. Snow Patrol, slušamo reizdanje pesme In My Arms.

0: Promocija leksikona aktera zrenjaninske rock scene The Rock Koje Ko, autora Zlatana Bugarskog, biće održana večeras od 9 u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina. U pitanju je publikacija koja obuhvata veliku većinu grupa i njihovih članova iz Zrenjanina od prve pojave rock'n'roll u gradu pa sve do 2022. godine. Pored autora, na promociji govore nekadašnji novinari Radio Zrenjanina Andrej Bulovan i Dejan Popov, autori istorije zrenjaninskog roka u 15 intervjua za rok 50 godina. Publikacija je objavljena u okviru izdavačke delatnosti Kulturnog centra Zrenjanin, a posetioci u nastavku večeri očekuju i nastup tinejdžerskog rock benda Perplexity, otkriva nam Ankica Dostanić iz službe marketinga i odnosa sa javnošću Kulturnog centra Zrenjanina.
1: Ako je po nečem Kulturni centar Zrenjanina prepoznatljiv od svog osnivanja od 1978. jeste upravo to da je poznat po predstavljanju zrenjaninskih bendova. Svi zrenjaninci i zrenjaninke uglavnom se identifikuju za ovaj prostor i nekako prirodan i logičan sled je da u Kulturnom centru Zrenjanina se organizovao i još uvijek organizuje veliki broj rock'n'roll koncerata. Tako da smo prepoznatljivi po letnjim svirkama koje se predstavljaju ne samo domaći zrenjaninski autorski bendovi, već i veliki broj gostujućih bendova dolazi ne samo sa područja naše zemlje, već i iz inostranstva. Ono što možemo reći da zrenjaninski rock'n'roll je u stvari pružio nemerljivi doprinos stvaranju prepoznatljivog muzičkog imidža i dao sliku jednog grada i područja sa veoma razvijenom muzičkom kulturom.
0: Znači, svi ljubitelji rock'n'rolla u Zrenjaninu večeras u Amfiteatar Kulturnog centra u 9 sati počinje promocija leksikona aktera zrenjaninske rock scene Zrok Koje Ko, autora Zlatana Bugarskog.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Česeta, Velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
5: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Eko.